0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.